0: Jumissa suu on supussa, silmät sumussa, tukka on rupussa, takki on rypyssä, housut rutussa. Hölökynkälökyn,
1: hölökynkälökyn,
0: hölökynkälökyn,
1: hölökynkälökyn.
0: Rohkea mieli, sössövä kieli, tansseihin pieni, sussuja mieli, jalat keku kieli, kölpiä mielin. Hölökynkälökyn,
1: hölökynkälökyn,
0: hölökynkälökyn,
1: hölökynkälökyn.
0: Hölökytin hellästi, heleputin, keleputin, huulilla halasin, helekutin hulluna, pölökkynä, pöllönä, lempeni lupas.